0: ya kwa lungi sisi umaka shikuwa mashamani fanela kuhuma kwini kempela kangunye wa michumu kumbika kaya ungu au o kumbika lua atirisa kuke uitu sate 0051 ikungere mungisiri kwa kempela ibula ilo nkari kwa kempela itava ijonzi sana ikumbi sana iwa kempela i funana imavonela maila nukuba kemukset itava ikuma anthulelo eka mabula wa itakuna wana shukumba kuna mukset alose bulana manu kusikala kwini
1: au sheni
0: baza ndamela mara kwendwe
1: iye ni baza ndamela mara kwenu
0: kwa hiyo ni mara kwenu
1: amara kwenu kuboso shizame kutashabanga
0: itakwini ke karu wakona
1: ya so kishavuti ito shumiwa ngaki agumani
0: mhm
1: ya
0: nishwa kuba seutu mbelele
1: Bibi waspiwa na wenye sabani jalago utiela ani chavu shiramu
0: isono kambike ushikumele shivutisa
1: shivutiso ni shipwilo leshaku mama ni loko alimi mo anga sukota leswaku bava a wu tirhisa kumbe loko wu woneka i mani loyi a lunghisaka a hi xoho xivutiso leswi
0: i xoho
1: ya hi ntalo wa kone hi ntalo wa kone mamana loko a ni movha a swi talanga leswaku bava a wu tirhisa wu tirhisiwa hi ye mama agora a movha loko wuyawuya woneka loyi a badlabadlekaka na wona movha para ku lunghisa para ku endla hinkwaswo i bava Umusi sinatala kwa sitovela kwa sienjeke kamiti mwanya Maju wako na lava wako Loko amova wale kwa na kaya ili wa mama Nehe baba wa ujiri Maju asitala nanduku Ja ileso Ni wula wula ka kone ka udliwa la mina ni leswi swi kun'wanyani ni swi vonaka
0: i swona kambe mamani
1: kulawulo
0: i botela
1: kulawulo
0: botela
1: nkulu botela khatimabu khatimabu
0: inaka batsatabela
1: mamani
0: muna nge lunghisisi movha
1: Angalungisisa de verdade, movo. Mas, só fala as velhas, cava nguanhane. Logo o moço que me tira em pavo. Logo me tira em pavo. Mal ele derraca para puxar as cafas lá no caixa com as vizinhas. Ya baba ya mamani ahi asitolove asitalanga
0: ya kodwa
1: ya hi leswo
0: ekisiri ke loko swi sindzisa u ta hi kwahleta
1: a loko swi sindzisa ni ta tlha ni nghena
0: iswo bye bye
1: a pela mina hambe ka xikolo na tlha ni nghena
0: i nyimile wena
1: ani mama
0: bye bye chao chao yendla tsandike mpela ufana na bazanda mayele 8700513333 yalo sabukusetsi bulan manu kusikala kwini
2: aje barnal tibila abo

kingin layo ni loko kempela tsatsiyala na ala ya ku impela impela inchi wa swi khumbula ke leswi nga endla leswaku va uva wena u endleriwa hi mamani ke nyamuta ke impela impela impela ungo tsema vuxaka kambe loko unga endli ni kumbe unga hanyi ni vanghana u ta vo chanjeleka ku vulaka altiko skala leswi pfunzankulu nyambani

Tana na Shwembu xa hina lexi hanyaka kati wena. Hosi kombela ku yi rhumelela moya wo ku yi tsima xikarhi ka vanhu. Vhesi ya wena hosi hambi ya yi hlaya a ya ha twali xikarhi ka vona. Hi pfuno hosi.

0: Imario Ntima nilo kwa kuti monsi tambu titiamkela mungisiti kwa kugumesa ya lose brana manu kusikila kwini
1: Brahim Shirinzaka ya dutemeti hati hati
0: Brahim Shirinza samula munanga
1: ya mina woni ketela mcheka indo tayakale ke kwa likiri mcheka mwa ta mcheka ntikeli ya na yalwe Hali kama ngani varadu kwavo kiteka ba selo kumayo na kinwedi kumayo na muzinyu kampandi muzinyu kampandi luko ani kambele Rafaela Shirinza le a huwini lini ani mutu abilo kunilavetela kuhuyini makonu wa mina ngani gwelela ena na ena unamteka na ena ukosinia nijika nivuya makukuli leka kona ka manjakazi nijika nuku mbazi kwa lae marama laya mamani ei mamani wa mbazi lanu nasikanini kwa la pakati kwa la shai shai lasi ena unamteka mamani mbazi kwa la shai shai ninteka maria njaika anguleleni ndote ya mini aluya mundani anguleleni na ena unamteka niko libuwana nga kona mamu wa mnyingi kwa mkose ni ati ndote ya mkwa tutambuwa na titeka kuluma karatu sakarata tirani kache so mana rosina botela kwa la nili tirani kache
0: Rostino Botella. E sono che sei ngopo sinana.
1: Kanmambu kanmambu ngona manje komba se kupuntira fatu ba so.
0: Bye bye.
1: Tsa kwa tsen kan ka tsata ka te ka no zela hinkwatu le ka isa. Ti teke hinkwatu antsi.
0: Bye bye.

0: 5:29 xa Mosambiki. Ngalosi na kungekali kutava masoko laha ya riyeme wa hloko lwa ku nga rivakeli ku khizama ku kombela ka yena nyamitamu kasiku wa katekisiwa kumbeleni ku ka vhiki radio Mosambiki na wena chokichikati
1: gunduru gombe wache kwa hitu ziku barasa ingisa kangalwa mhaka
2: kangalwa mhaka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
3: ziwa kunzi zwikotile kasi ndzo tsama la libalangangeni
4: heso
3: ndzo swa mino ndzo swa hinzi
5: atona hambu wota ni lehela kuka alireleli anzi zwitivi la ndzi ka kona ndzi lo muphunwini aku ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zwitivi kani le ndzi dawa helirhantsu ifambile kwala mathayi a telefoni te ngangerengangere a rwala ku ndzawuni
2: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio Mosambiki ukumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso ikhela pinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelwa mhaka
2: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloko
1: kangelwa mhaka
2: longoloko ukhilile kuya laha radio Mosambiki.
0: Chiramcha kwa panya na masukwana lawa mahalokulu kuhlukulukeli wa swikota ku uti jujenya na Muzimba Miri uchenchi kufanani leki uchenchi ka zwigingela rad Mosambiki uya chipicheni chokare tulongisa henkama aluroza heko sinsa kufuka efendi semana kumbela ka fiki kanile zwiloko hupunani makungu yokare kumbela ka fiki ula kumalandzelela ula kumalandzelela henkama yena yatsaka loko wena mungiseti hi zwimuna hina ya ku se humba nyanzi yo tiya mungiseti radio mungiseti

tshanjigi chayo kungubvulumuka zvitiki. Salvador Pedro Mayas kutani ku Mr. Bau. Yalegetswale wala hamandla kasi province ya Mwakaland Gaza. Itswale suga 30 ka April. Wala ndigamino Central 82. Sengolo kuti ngetela kata ku chai kupalo sha lisimu kutani album ga kusangula hele ndiga 2008. Album lege Mr. Bau akubabatisile ku lorwa mina mme usonyu. Basi la kutshamisa munda u xitulweni ya zwa leswi ya Dorpen Gabeira province ya Mwakaland Sofala ya teka u change ga duku de la Mingus kongo mama 5:40 chikati cha mahungu chindau zwa leswi 5:35 27 segundos la u lahlekangi mungu siti lu kumil RM mpangalatu wa wena ya kwa humwini 102.1 MHz ya mchino hena wa FM uzimilu la hena manyika 2 kuswa niruwa giyako pembi kutani kanya wala anuono kutuwa kuwa kwa humwini kama singi ya Bairu 21 di Abril mchino hena wa FM uzimilu ya Bairu 21 di Abril 89.9 MHz kama singi ya kachisiku wa Bairu Nzili 89.0 mchino hena wa FM uzimilu seyo apandi disiritu ya Guvuru hikuma 88.3 akafangelo lomukuhini kwa senyana mchai unwe kwa naunga wazimuwa kwa na mchino wana wa FM uhikuma hiyo 88.0 MHz lomudrupen genya mbani 101.6 MHz FM stereo ila Avenida da Independence wanukutuwa kwa lomudrupen ila kati ngiluta kubelekana predio andar gosangula primero andar studio L2.

0: ya Inyambane.
1: Bungile majase mashukwata kuhuma mbackup ya jayala hlelweni la kasuku kutiwa mkhakhanyana nyabindi kamelu chirami chikwapa kunyana mhlakuta kufumela kuchikela vintu itukira ku St. Gradus cha zwala nyana kuswa swa swa swa
2: kana vula kama chirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mindset uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mwingiset radio radio mwingiset
3: radio msebika ao serviço do cidadão.
1: Namunga hikali kutava longolo kwa ngoma ya viki la radio msebika firisela mahungu uchenshi ga Rogério Diniz kheruni ka sweet na wakari wa bonga wao wanyika shituzu chukwa msebiki kuranza msebiki msebiki utiamu kona kunga watikavanta hena hetswalu kwa lu Msambiki kuma lokula kwa henyika udzunzu kati uga hena hitira kasukuva Msambiki hapambeni ahetreno na vatiko.

0: MC Roger na casa, Sweet na casa, ladies and gentlemen. Para todos aqueles que amam este belo Moçambique, esta pátria de heróis,
1: yes,
0: que tem Moçambique no coração, continua aí no balanço, na passada, é o E, dá-lhe!
2: MC Roger, te aleguei. Ngavuma nguvu malembe nzaku malembe 97 ngapalusha uchange go talangana kufanele ku Mozambique UTM ambuni liga ku emaputi u misinto ben atemba malakanya ma 97 na kara kina buhezula tshotinjokwa zakazaka kina zakazaka radio Mozambique nyambani mishuya mulungiswa nyamukla onska Julho lembe ga 2026 nyamukhesi kugakulusana ni ugunyado chimcha tikombe Africa. Zwele zwa hen ka longolo kwa ngoma ya viki.
3: Uchenje ga ngoma ya viki. Ya viki. Ya viki.
2: Hoya hoya mungisetu kuranzeka ka longolo kuwa ngoma ya viki ya kufamena ka viki legi kongo mula uchenji ga mchaliwa lumuka provincia inyambani bentu man betu ga lumuka ta uchai se simisilu kwa kuhitawana yu chingwa ni chana cha uhashi kasikuwa hitabulanyana shungeta hinturuwa kwa ta uchai man betu bongelu kwa utingeli chikati kasikuwa hitabula shungeta hinturuwa na wata uchai luku hichuka lumuka mapasi himane manu bentu usanguli luku uchai lembe manu utali lembe manu
4: Sungulu kuchaya mina 2000 i north maji ajokote kanku ntirwa mina utsakisangofu kusa a prodor lenza kanga karin tirisana navo navo na avanga nanzisi kwastiri wa mina se instanda kumeka na DZ Productions dzi producer na yena se ntirwa mina wafamba kwatsi
2: usangulu kuchaya wa helembeka 2000 i north ka hunza malemba nyana luko u chuka tsimta wena tonja ntativiwa lo munyamba
4: Loko nsungula ku chikisa tsimuta mina ati sangula ku tiviwa. Si sweswi kona ndzi lwa ku swa ku ati na tiviwa tsimuta mina.
2: Tinganunga na tukala zwa leswi.
4: Kala zwa leswi ndzani 5 wa tona, 5 wa tsimu.
2: 5 wa tsimu. Tsimu leti atemba swa ku taha kumeka na tikari ti vhumisiwa. Tsimuta wa ntivula ula yini man bet.
4: Loko ati tsimuta mina loko nda sangula hi yena muzika wa ku hirwa le ku tika. Hirali kutika muska mina wole lishaku wole lishaku kama kereki ama nyingi yo tsalangana ka wona mangwanyana mala kuteka a vitela xikwembu mamhangi ine gosi ha jona bazi mara ganya ngofu ti chapao hi na hleketa vitela xikwembu kwa ndika xikwembu a hi jona desh desh tisa ku jona
2: se u kumekana ukari u wala lishaku avanga vati wonela kuna ne va mawunwa la ka ma bible
4: hi jona leswi avanzi leswi ndzi aleta ra swaku vhela avanhu avana kumekana vati wonela ndzi va pfusha matihlo ngoku pfula matihlo vave vati wonela nguvu
2: ya tsuka yambela ma lechichi
4: oh ya tsuka hele preke a charge sempre ito kobra mali zwi nyingi phela zwi hamutini kulei batala sho kuma lesi pani kulava kama dismu kulava kaina inani cha burisa phela silingena kuna ka burisa yitsongo ya ndzi zwivela nje sho kuna dali sheli hi zwinwanyana ka hezwo zwingu
2: lomu ka bible minyikele ku tsala leswaku leji munhu a chikuma ku haya nyikela ha ku chipani pani handi u humela switi about to tala ngufu
4: zwi tsala leswa ku vhela ha ku ngufu ngufu ati to chapa leswi xikumeka ku a hosi ya vumela se sweswi xa ka
2: ngungu langa soli
4: anga soli nchumu ngungu xa ku vumela Ja zwezwe ja unzona swa ku xa ka malembe u fana ni lawa va hleketa ngofu xa ti chapao nga ti mali
2: va vhangeli va fundisa
4: va kunwana va fundisa
2: va fundisa va kuma kona va kare va uloluwa laha hela va ku koxa ti chapao no mutichini a themba swa ku hi vohle kuna ni lava va nyamisa ku a vitugano ngunguru tin'wani tinsimu ku tsika leyi ya ku hirhwele ku tika hi ta yi chayana ku nga hi kale ya ku hirhwele ku tika ku valeni ka nongoloko
4: Aha nyonyana lisimu hili yako ausiwana. Ausiwana lisimu leyo la kushaku vela vela ausiwana loko uhingana muna haisiwana sempre azikona chama kokwatsi. Kwa munhu munwanyana tshaka vankhano vukumeka sempre na vakunyenya. Hiku vela ulahaka ni vela la hasi nguvu.
2: Ubona nyenyiwa.
4: Ehe nyenyiwa.
2: hikumekana ekari bula ni muchayelweyi wa lomuka provinsi ya Nyambane Beto man Beto hakunene hiyana hikumekana ekari hi bula nayo ka longolokuwa ngoma uku ngoma kuya kwihi man Beto hi ntirho wana wa ta uchayi u la kufana ni van'wanyana vachayi va ndhuma kutani u la kusuka kwalomukaya basi
4: ya ka parti ya mina a ndzi la ku vhela ndzi muchayi vhela wa ku ndzi tivi vafundzi ndzi mixi muchayi wa ndhuma ku fana na ni vanghana va tivekaka
2: loko va ku lava va nga ku kumisa kwenu na ni makhero
4: ya loko va ndzi lava numero ya ndzi tirha hi numero ndzi sive complete u tirha ma email na yina loko va ndzi lava numero ya mina i 84 34 57 8 14 kasi ndzi ta phinda 84 34 57 8 14
2: namba fone ya ku wona munghiseto u nga swi kota ku va u yi tirhisa kasi ku bula ni muchayelweyi ku mi pfunetela tshemba swa ku wo jija packet kasi ku tap tinsimu ta wena
4: ya hi jona vhela ndzo jija packet para ku za vhela ndzi maha tinsimu ndzo jija vhela packet
2: a wona mpfuneteli
4: a ndzi na mpfuneteli na ndzi na museketeli i kambe loko a ndzi kuma museketeli a ndzi ta maxika malisa tikweni
2: hi jona wo tshembisa loko ka manu Bento, manu Beto, iya na hakunene mchayi wa lomuka provinsi ya Nyambane. Kambe wa wuti sili kusanguleni ku himane manu Beto, galumuka mapasi utale lukwe.
4: Vete gami na gama pasi, himi na Bento Pedro Venasi Ketela. Nzitaliwa hilende gadia 1 de Mayo de 1994, akamasingi.
2: Akamasingi. Pezo, hatamba kwa akamasingi vahizwa. Kwa ta hakunene mituri ya radi msambeke hizimili mchini wa FM. Kama singi stropane ni bongili manu Beto wakuwa uti ngele chikati kasi kwa hita bula shungatano hindiro wana wata uchai longolo kuwana uwa ngoma ya viki uimala hitava hifala hili simu ya manu Beto li ya kuhirweli kutika sita uya viki takunungwanya longolo kuwa ngoma ya viki msambiki salamu.

Enaka, chinimucha province ka gasi uhinduru mu maha kuno ku hiwa he magistrate mawana ka kungufu na mati mahelumu pambene heli ku hola wala heta ugunyato. Baba konchu wa hekuma. Wakari hivyo kachuweti suka mrambu wa hena baba John Konshu waka mutu wa kulusa nugunyatu chini mcha province ka gasi. Tlangani suka ratu wanyana shwa tinkunga kanile viseko kwa zulungili. Seto wada 30 minutu shwa msambiki. Baba John Konshu wakari hivyo kachuweti suka ku hizu hizu kanikisu shwi kumeka kuna sukari shini tikayu tinyingi takwela nugunyatu. Niku hiwa hema distritu makarata kungufu luku hiwa wala heta ugunyatu.

0: ama compadre Said, o hungele de mwendra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Nada nyiso hungelele. Ngwana ku uru kudzia gulu. Nike mwendra dutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna dzinyingi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, amba na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai. Risini lolo, toni ngongo kamuka ya ulu. Nyagwimba mwendra wangu nyakufikira dzitsuna.
0: Oh, yira isosu wanduye. Lala baba tinya mwendra kuvekela khudzu tsuna, matsiko ya tsavu, miaka ya tsavu.
1: Madole ka munye dzadzadze, kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tsavu, ndrani nyamwendra nyakuvekela dzitsuna, wa tsavu mwaka, udzulu mukele kama dwali nyadzadzadze. Me tumunya udahi. Yali simamu kubanyani, wo mi.
2: My life is full.

lambo ya sadi ga wenyewe bigasi ule ahi ingi sagu kwa chikati kiki ga mtubi nya kitonga ya tsulum huni ya sabado sinya onzi nya kimya julio mtumia rati msambiki hititi ya inyambani kanga hinga ganela kugira zi 14 horas e 10 minutos na meninga mahungu ku hitonga ku abugasamu latagu matalapa

ngisi hirusire abonya bahungunya kitonga kwa silambu sese sa litsivu la mhunu ina kanela ga mahungu ya litsivu la mhunu mahungu mago kayo mhunu akulitsivu nya vudwani nyugukya dukuchemo chama hiyo ya Afrika omuhipa nungulike inyambana alipandi magumingi sakaradzo sivili nyaugunyadu kiso singa wanereda kukwa alipandi na mayo mijima nyamakoyo yunya dosmele e vintese shukamba inaibula ayomokayo uisibe makarelo kabunya kumanekini kuhodza kungabene kuhamukeka aga ndranga nyodahi ya kikukia ku hospital rural ya shikuk lidero pala mtsitsi kipandungu ke nyimba mako pela mungu ku kitonga kermil kuma ku ya ahivula mungu ya kupandri mtsini womo Luis Batista ngomu Venezuela u ingisi nyawani ubundi sidwe kigradzu nyoku hamuke kuhodza kungabene kudiedzisa vatsapo ka ndranga nyodahi ya kikuki aku hospital rural ya kikuki ikalidoropala matsitsi hipandukulnyimba ndranga nyodahi nyaku kudika ka vadwali va muganga wuli yingu haka vadwali vataku ku dzimbi di district kuyifananiso omuweni panda ni murombeni avo nyaku kukira ulu gomu kuhodza nyaku eneli nyaku tikutumisa mwaka WhatsApp kitimbiso jinganingwa ku mutangeli nyandangeli nyautahi ya kikuki Arlindo Romão anga ganela hukuye kuhodza gomu kuyikati yejigu natumiswako gakikati nyamwaka apo nyaku wauza kupuha simsi pasu vana wona jinani vana kiraku ndanipatika siku engezela kuhodza uku kasiku na ene yako kukwa mwaka bambi ga makaluli yaya warikuye ndrangyo dahili yungu tumakwadi kumaru kigaradzu.

0: Compadre Said, o hungele de mwendra wako nyovikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyiso hungelele. Ngwana ko uri kudzidziya kuhulu. Yike mwendro dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzutsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risini lolo, tonyika ngoka mukaya holo, nyagwimba mwendro wako nyakufikeledza tsona.
0: Oh, here I saw someone ruge. Lala baba tinya mwenda ya kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole ya kamunye zazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwenda ya kuvekele tuna, wa tabu mwaka, uzulu mukele kama duari nya zazeze. Meitumu nya udahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
2: Malária fora,
3: malária fora,
2: yeah, vamos todos nos proteger.
3: B-Music.

0: Rangisiva, Yititikin Yamban, Sabad Mohono, Yomihagani Utis Mili, Hinava Idrasio Macundela, Kuya Tago, Ata Simamisa Militumiri, Grimil Ducome, Angu Vangana Idrasio, Zitikin Gitonga Ku, Kuhipo, Kuhipo, Kuiman, Yamuke, He Mikiango Hinganayo. Ita hunza ku ka swipanzi a swipanzi zwa
1: ezwa no la la hetsonga
0: ku spandle ngul samaranze sina nyastitsa nyambani gaza maputu kimi hakani ina reswa kwa punyanya nyastitsa
1: Hitsema tsema kune mihlakano Grimil Ducome mihlakano ya ta Mosambiki kunga mapikizana ya umbiri ya lisima hichinyi mchatiku. Adzongeni katiku kune mihlakano wa ferroviari waka Maputo ni Liga Disportiva waka Maputo aka Gaza kune mihlakano la hatla wa ferroviari waka Gaza tu mahlu na mahlu ni kawa wa Nkomati de Shinavani yohle ya dzongeni kasi lomaka provinsi ya Nyambane ya tsima kubela ka oitafa jornada ya Nyambanese vata kumahlu na mahlu Nova Alliance wa machichi ni ferroviario wa Inyambane hlakano wa tivitivi wa jornada lei Grimil Ducome na kunga sanzaku a hlakano wa tivitivi la vatu mahlu na mahlu hula hula he hlakano wa mundial vata kumahlu na mahlu Inglaterra nika wa Norwega akutika ka kubela ka mikawa le imbiri kuni vabelo vambiri na vona vo vabela kuna valwela chumchimwe valwela kuya ka va melhor marcador Erling Haaland wa Kaluga Norwega ani set wa goal kusiwa hichimwe Lionel Messi na Kylian Mbappe kaswe Harry Kane wa tikweni ga Inglaterra yana ala zwi goal zwimbiri ka sata chikela akukhoma va melhor marcador hi leti hingana to Grimil Ducome nya
0: drasi nyina ku paramanza nyiluye basi thuma kwade na wonana
1: bongele bongele
2: Madambu,
3: magambu,
2: madambu.
3: Yamintango ya kutisa miri.
4: Yamshakano ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Mosambiki dzungani katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango ya kutisa

hiswana magambu ya mhlakane o tshanta meri tirisano wa switichi zwinharo inyambane ka gazani ka maputsu hi maha longoloko low ilongoloko wa umbiri aka hwetley wa magambu ya mhlakane ya o tshanta meri hula hula hweti ya julio lembe 2026 hi famba kala dzoitora xa tikweni ka Mosambiki na hi ta ku hendleleta laha ku tinyingi ta ku yelana ni magambu ya mihlakano yo tlenyeta miri ta ku yelana ni mihlakano ya ku tlenyeta miri ngopfungopfu khaveli ka xikhumba a dzongeni ka tiku lomu Nyambani aka Gaza ni ka Maputsu. Hi ta ku tivisa nakona hi ku khaveli ka xikhumba hi xinyimo xa tiku swipandzi swinharhu n'walungu makari ni dzongeni ka tiku nakona hi ta ku tivisa hi hlakano wa hombi wa ku khaveli ka xikhumba maphikizana mama hekaku a mexico Estados Unidos da America ni Canada maphikizana ya mundial lawa se manga ka maquartos de final tolo ku biliwile hlakano mun'we wa ku lumba a quartos de final ko kiyela yinharhu mihlakano kasi swa swi kota ku chikela a magumu kasi swa swi kota ku chikela a magumu kutani ku tiveka mitlawa leyi yi ringanaku a ku ya ka mameya xifinax muyingiseti wa ku rhandzeka hi tshimatshima nyamuntlha hi ta wulawula hi maphikizana ya tasa Mosambiki maphikizana ya lisima ya umbiri ya lisima ngopfu hi ku khaveli ka xikhumba hi xinyimo xa tiko ga hina ga Mosambiki kasi nakona hi ta wulawula hi maphikizana ya lisima ngopfu hi xinyimo xa provhinsiya ya ku khaveli ka xikhumba ku nga Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial de Nyambani va ta ku mahlu na mahlu hlakano wa tshimatshima wa oitava jornada ya nyambanesi a ntlawa wa Nova Aliança wa machichi u ta amukela ntlawa wa Ferroviario wa Nyambani aka livala la machichi loko swi ta ku kinzora na ku nga hekala a ku tshika ka leswo kote hulile ku tasa de Mosambiki ka Maputsu Liga Desportiva wa ka Maputsu kutani Ferroviario wa ka Maputsu hi yena abelaku ni Liga Desportiva wa ka Maputsu i fase regional sul ya tasa de Mosambiki va ta ve kona Carlos Sibindi na Rigoberto Chissano kasi Nicolau Mukavel ka chikhatileti akumeka kampu ya Shaichai laha kunene kubelaku atlawa wa Ferroviario wa ka Gaza ku amukela atlawa wa Inkomati de Shinavani hi wulawula hi tasa de Mosambiki hi ku khaveli ka xikhumba a xikwata lexi xa vayina kulori xi ta tipatsa na mina Idras Yumakondela ka ku hendleleta zwin'we na Rufina Mundau aka Ubasop Gamchini hi famba kala dzoitora xa tikweni ka Mosambiki ku ta va mani hi ta va va mani loko ku nga hi na wena mungana muyingiseti byonhle leswi hi byi maha kasi swa swi kota ku tiva tonhle leti mahekaku lomu tikweni.

hizona shungetan hitasa de Mosambique ya ukavile gachi kumba sontule kumbitisiwa kama fase regional makarikati kutesta Africa de shimo ya tabela ni planisi dempadwe kasi dzongeni kati kuchawa wa klubi Vulcano tabela ni Association Desportiva de Vilankulu mwalungu Ferroviário wanakala atabela ni chawa wa Águias Especiais wa Lixinga kasi Bahia de Pemba atabela ni Sporting de Nampula.

amuchado e number 1 kuri kuimbelela ka banda kakana. Sa za 7:34 she mwingisetu wa kuranzeka la magambu ya mhlakano ya ukenyeta mire akasikule giganya munhla zwalisima kuvahi kutivisa xungetano hi mihandzu ya mihlakano ya tasa musambiki ukhavelga chikhumba lo mutikweni gahina ga musambiki ngofungofu adzongene dzongene katiku kachikhatileci handzu wa kumbitisela atlawa wa Costa do Sol huwa nonga ba Clube Desportivo Estrela Vermelha de Maputo hi swigolo swiviri swo kala hlamulo hikwalaho wa thapela ku ya ka xigava chin'wana cha Tasa de Mozambique u thapela ku ya ka maquartos de final ya maphikizana ya Tasa de Mozambique swigolo swi nga cheliwa hi Evans kasi kawa lowu wa Costa do Sol hi wona u nga ganya hi swigolo swimbirhi zo kala hlamulo Ferroviari wa ka Maputsu na yena abile a Liga Desportiva wa ka Maputsu hi zwigolo zwimbirhi zo kala hlamulo kasi handzu wun'wana ku Ferroviari wa ka Gaza a nga luza mahlweni ka Inkomati hi xigolo chin'we cha ku kala hlamulo maphikizana ya Tasa de Mozambique hi ukhavelo ga chikhumba.

0: mamelo ndima wangu nangu wangu
1: nyamuhla kutave ni hlakano wa kutilungisela ka tlawa wa Benfica tlawa wa Benfica lo kumeka ku ka maphikizana ya Liga Europa
0: eka mwenu
1: utati utave utakumahlo na mahlo kutani maphikizana akulwela kuya ka Liga dos Campeões
0: mwenu mwenu jo
1: tlawa wa Benfica ringana kubela ni tlawa wa Flamengo
0: ndima wangu nangu wo venalikana dio.

Laissez-moi ya damai shahekam za 7 horas shini 45 minutos shimashavusalani aka longolokulu wa magambu ya mshakani ya utengatamiri.

0: nyingiseto wa ku rhandzeka magambu ya mihlakano ya ku hlanyeta miri i longoloko u nga sangula hi 14:30 laho hi ku tisela tshematshima ya mihlakano ya Tasa de Mosambiki a campo ya Afrin a Liga Desportiva wa kutani Ferroviari wa Kamaputsu hi wona ntlawa u nga batlawa wa Liga Desportiva wa Kamaputsu hi swigolo swimbirhi swo kala hlamulu hlakano u nga hlawutelwa ha Carlos Sibindi kasi a Mario Ngwabi leswo ka Gaza a tlawa wa Ferroviari wa ka Gaza wa amukela ni ku biwa hi Nkomati de Xinavani hi xigolo xin'we xo kala hlamulo hi laho hi Nkomati de Xinavani malembe mambirhi ya ku landzana na swi kota ku chikela ka quartos de final kasi loko hi cukisa hi tlhelo gin'wani lomu a provhinsi ya Nyambane a ku biliwa maphikizana ya oitava jornada ya maphikizana yo khaveluka xikhumba hi xinyimo xa provhinsi ntlawa wa Nova Aliança wa machichi ni Ferroviari va ringene hi 1-1. Nyamuhla mungana muyingiseti u nga luzi mahlakano wa kulumba quartos de final ku lwela ku ya ka mamea xinaxi mahlu na mahlu Inglaterra zwin'we ni kawa Inglaterra ni kawa wa Norwega loko swi ku 23 xa tikweni ka Mosambiki. Longoloko wa magambu ya mihlakano yo tlanyeta miri hi ugemeta laha mandleni ka Idrasio Makondela na Rufina Mundau hi vituga xikwata conhle xi nga hlengela ka longoloko lowu.
1: Madambu
2: magambu
1: madambu
2: ya mitlangu ya ku tiyisa miri
1: ya mihlakano ya ku tiyisa miri
2: ya mitlangu ya ku tiyisa miri Radio Mosambiki dzongani ka tiko a ku fikisela nongondoko wa madambu ya mitlangu ya ku

0: kutahe wa chibela kwa chwa chitati mahungu ya hikuna wakati kuloda muno ntengo kulingana muwa kama prosesu amangi kulingana muwa kasi nkwente doj wa ona kwele na kasi nta takurupisamu mavide machuoneka ka nchano wa micho mani umwe wakati sa debede wakadona muwa provinsa ya tuenye mbane muno tivide tishukulungelu wa timaka takudwa ni timaka tiwa amuwa Afrika. Mahungu kambe inyambani mwamba kutaku se kuwa kudipindi sidu chikarato cha kupata kasaku ujachi beje la kachikuki didropani kama shishi kwa numuwa provinsi ya tuwe nyambani. Mahungu ya hikuna waka tisulo la muno mapola manza nikabili unyankundela ni Luis Batista Michinini uengisunene. Kutona hika tangu mahungu ya ubiha kuwa kudisatisa nide Lionel Majongo yu wangawadi Madoro wati wa mikuburi chikansunukana mpula avide achi totwa munu ntini kwa wezi wa funyaluru. Lionel Majongo kule kakakuwa adivide Madoro wa chikani kusuchilewa avide kambe di sekretani wa hombe wa ushota yeme mwa provinsi ya tuwe nyambani ni kuwa kambe idi chef wa posho administrativu ya konti wa kanganga wa Murombeni nkama ngachua chisari sana na ayo mando ni wakwe hambika ambi ni watangeli wado chomba toko Lionel Majongo avide idi ntangeli wa nene wakuwa achilawa kuwa ditikodatu wa Musambiki diva dichikwela una humule nguhaka kunene hefimulo wa Lionel Majongo. Mabili mahungu hikuna woma yelena ntimakata misaka nautisa midi kami kawusikuwa wa munu ndanikati orati raru kuna wa kuchi manana Norwega ni Ingalatera kasingu mamba kucha akoneko mangwana ngu soto ngu matrezorash kuna manana Argentina ni Suisa eko kulawa kuni kukumanwa nkuku uwa hii ngawa ichimaneka nguko se kuwa kuchimaneka Fransa idi nkuku anowa ajidivana ni incha wa Hispania wanga humelela kamisakano yawe. Ngutona yawa mahungu wa Radio Musambiki inawa ichikata mbena yawa hingawa ichimuninga misungu yako na ichichamusela tito katu amua inyambane kuwa timakata udambane uchiwa uchisimama kuwa ukwela mahungu yawa inawa ichimachamusela ndani kankama kunkuwa hinawe chumbata kuse kuwa kudipindi siduwe chikaratu cha kupata kasa kuja baati wa chibejela kachikuki kona muwa didropani kama shishi kachibejela chilewa wa duali wachi wa wachi pwata sa kuja ngumaka ya kubasa chipwateka hampewa ngachua wachi te kwa ve ningwati transferensia wawa kasi wadimu katintila tati nene kachibeje la chilewa kuwa kuchamukelo wako wachitangu si kani kusono kakufana ni humwini panda Murombeni wako kasi wako wachitumwa kawona ukalulewa na kambe kachua chikatisa kuja sesidiho. Makai wa hidi chuhu ni nguwa kami tumara Dumsambiki ngu diritoru wa hospital rurali ya chiku Garlindu Romau yuwa angawa achuomba tokene sesa kuja sihungu ntalo kwa ukalulewa. Servisu niyo na ya tarayushishi ngukula kupima nyisa se iwa chituma hawa kwa chifunye kama rambu hambini mambeni madwali wawa chipopolu wangu nchinule wa unga dividese uchigoheka Arlindu Romau avidea chombato kene singi sunga disichitave kakambe kudoto kudoto sina wazichihoka kasikuwe nikosi ya tumiswa nguwa doko dele wachibejela ekoko kachikuke. Ngutona muno kuwa kuchukuru ngulao ditiku da kudwa ni timakata usarangani kukurupisa umuwa Afrika. Ngubwa tangundima iwa umuwa nyambani. Ntengo udo na umuwa kanchanu wa magumi ni timangu timbidi. Takwela na kasini ta ukurupisa umu. Tude chichuoneka kanchanu umechimani umuwa wakatisa dembili waka udo na umuwa nyambani. Ntengo uwa uchukumbikisa kukwela kahombe ngutu. Nguta kurupisamu, loku kuchifana niswa nika mwa kufana wa dembidenga wa dichipinda, hawa kungawa kuchuoneka digumi ni nchano watu prosesu ni mune. Kutala kati mhango, takwela kasinta kurupisamu, tila nikuwa kumali dibidweka watu, hambika ambe ni wavo buzara ushefe wawe, niti kambe takute katilu watu male, ngutu ngutu kachikani kusatima kata udaho, ugundi isini mapuisa ya ata transitu. Timakata takurupisa umwe nyambani tiba tidi tsumete densa nani kuwa kuluze kati maaleka mfumo nkudu ya na mwaka otu wa milioni ya timete kali. Chef wa departamento ya komunikasyon imaje gabinete provincial de combate ya kurupisamu mwenye nyambani Sergio Pene. Avidejo mtoko niti prosesu tiwa tiba tijima hata kuweni kova tumekele vokari wa mfumo vachiva vachitisha mula ngusi gosi wanga vachisugusa. Kambe Pene hawa chikombela kavose lile batu kuweni ko vasi tibedila kama hakata kurupisa nguko loko vachu tibedila kayona wana vachitilaya mbena wana kumbela nkorane vadibeti idwe.
1: Vatiri wa mfumo vatingenisa halwa navu yuko kwa lahu wakona vangaluza mitiru vangwanyani walumpashweni lezwe ulaulaka yuko saa anao jalevi vohli lawa vati ingenisa kaka ugunyadu. Aja hikona leswa ku loko ndzi ya tribunal loko ndzi thetisiwa ndzi ta batala ndzi tshama handle aja hikona u fanele ku tshama lompaxweni ku zawambeta leswi u nga pfaleliwa ha swona tao halwa nawu a vatirhi va mfumo va thetisiwa mayelano hi ku tlulatela nawu.
0: Sergio Pene wa gabinete provincial de combate ya corrupção ndi tsikodwa da mhono da kuva kuchidiwa ndi makata ta corrupção kamati kotselele amuwa Afrika 20:07 intangalo wa provinsi ya Nyambane aba chikombela takuweni ko vhathu ve seketela na kuvhunetela vha ko vhadiwide ngu Joni ngu tumaka taku hingwa ngu tashonofobia kali tikudilewa Francisco Pagula abile wa chombato kene kala chiwa chikati kuva kunani ntengo wa lona mwaka mazana mambidi avhathu vangava vachiuya ngu tikonika Joni muwa Nyambane ngu kuva vadiluzekedwe ngu mitumo yawo iwa ngachiva vachituma tikonika Joni. Pagula wede chomba toke ni mfumo ni wona unawa uchila wateta temenzila takuwe niko uwa uchiwa teka nkua wachidiha mimova hii iku uho kasuku niko vetulisu wa muwa wako wachitanko wana humbomba ngusikani kisoni muwa vanga velekilu wakona isinga kuwe niko basi vekala hantenga lengani wede chomba toke ni sakuja nso nasi na wasi chininge loka wako wade ude ngujoni kasuku niko wasi fingunzala. Kambe kota hinga wechi womba intangalo province ya tunya mbane akombela kavote lile batu kuiniko vewa wadina ni ushinji wa hombe wakuvunetela va vangawa vachiuya ngumatikoni ngutima kata kuwa wadi hingidwe. Chikana kiswa tima kata uende mwanya mbane chwa chituma ngutinzata nene kasu kuiniko amua kumakalo ata sizimo ni makalo akushoni peka kahombe ngutu mewa machiningwa lisima. Ma kai wa yelani kuini kuku wengetelu antengu wa wapfumba wako wachita mwa Nyambane kuini kuku weta pinda kona maferia awe. Ima kai nga waichu wambu wangu ntangeli wa hombe watarulelo ni uendi mwa Nyambane Samuel Junior. Yuwa anga umba toke na yekashiga wacho kata kuwa kuchumba taku kufela kuini kuku ningwali sima makalu ya awa isinga kuini kumewa basi machikalamu. Wengi siwa rati Msambiki mahungwe hengati na wakati soro la mhunungo na yawa. Hinawa ishiwa na mangwana mbenya ningunga mwuma dezorash. Hirinzele ningunga iwa rati Msambiki wa kuchiku ninga mahungu ditsikundi tsiku. Kasiku ni kukalo uchitiziwa tosi tuwa kuchimaheka hamafuni. Mahungu amuno madimanza ni kabili nya kundela. Kakuma bala ni kumagonda luwishi batishita ngeni hengati michinini diswide hengati hotelele.
2: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Mutu naka chwa chikate na ni vinti orai ni vinti minutu shi nama na matimu adise kune Paul Masango.
1: Matimo aditsiku.
2: Intsangano wa Nations Unidas ngwaronga maneka wachiwumba ditsiku da ons wa Julio inga ditsiku da chitsungu emaka matiku wotsi. Ditsiku diwa dimanikidi dichiwumbwa ngontsangano wa vamadoro avawa vangadi vachiwumba Nations Unidas ukadidambida 1989 kanka mamwewo chitsungu kwemaka matiku wotse chingamaneka chichihoka kantengo wa 5 billions wa vathu makungu yawa mama nikidi machihumelela kasi kuvikuchina kota kundinda dinzeve ka chitsungu kuhawa kasikarato sa kusimbirana ngutungutu ni chitsungu hambikambi ni kuve kuchina kota kulava mihamulu ya simbi sikarato asiwa singaditsitsangana ni chitsungu. Na kusinzi nangahoka kadidambida 2 mili mwa mulitikoni ngukona kungadini kupinda 6 bilioni wa vahanyi mitenguiwa didambi ni dimbi nguyona ingadichi kwela nguhawa kastente 5 milioni dipikama davona batu vawa nguvona vangadini hahazi ka magumi mambidi ni nkhanu wa madembi ya kuvelekwa ngudidambi da 1968 vatangili wa matiku wotsi nguvona vangamaneka vachikhamusela achitaku votsi vathu vana niti fanelo atio vana niti fanelo nguka ditsiku da onzi wa Julio kadidambi da

0: 1930 kumani kidiko chivelekwa Harold Bloom amngava ingundisi wakumela ka ditiko da America. Bloom amanikida chidziwa nguto ngukuvi achivikela eko mapimisela ya kuhamba nambana ya kutsipela nguto nitiwa ta tifanelo ta valena vaku vamapalani. Kanongono kuwa matimu hikuwala kanyisi dimhunu ditsiku adiwa dimanikako dichidanwa ngudia mundial da populasao ahawa kasidi nga maneka dichiumbwa ngu ntsanganu wa manaso nzuni dachikuko onu ngu ons wa julio wa didambida 1989 kasika nkamumewo chitsungu kasichi nga maneka chichihoka ntengu wa 5 bilioni wa vatu. Yimbi mhaka inga maneka ichiwoneka kadona disikudiwa kadidambida 1930 kuvi kuvelekwa ka Harold Bloom ingundisi wa tiwa timanekako tichombomba ngu literatura wakumela kaditiku da America. Matimu mama nikidi machibalwa ni kushashametwa ngu Paulo Masango aniwaka michini kudi ni Bernardo Salomão.
1: Mwingi side matimo aditsiku. Ebangi ndi kumatimo yawa aditsiku na 20:24.
2: Alfa ya
1: Kisika. Mbadi chichobe sima mako kala ma 20 ma.

0: Losile mungiseti wakurandzeka wa Radio Musambiki. Yengese lihlayo ya maprocessa kutani timhaka ta ugunyadu loma provincia ya Inyambani. Kula amuti waku lwisana ni timhaka ta ugunyadu hichinyemu cha provincia. Mwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula ahlohlotela avahanyitiku leswaku nga va amukela khwatsi avana tiku lava va nga hlunguliwa atikweni muakelwana Afrika do Sul hikwalaka gujiguji mahekaku ya ku hlongola avanhu va handle ka matiku. Kawa wa Nova Alliance wa machichini ferroviari varingeni unwaun akahlakani wa uthanu nharu wa mapikizana ya ukhavelika chikhumba hichinyemu cha provincia ya Inyambani. Kihlaku makata mahungu manga mangeni ka Luis Batista musaseli wa mchini na Idras Makondela mutsali khali mugonzi hi mixivela wuyingisetikinawu. Mahungu ya Radio Msambiki xitichi cha Nyambani. Mwamangulu wa provincia Francisco Pagula yena akuchaku vahanyitiku leswaku nga va amukela khwatsi avana tiku lava nga hlunguliwa atikweni ga Afrika-Dzonga hikwalaho ka gujeguje mahekaku aka tiku ligiyani ya ku hlongola avana va handle ka matiku. Kwandza ka hungu na Ameriku Mukumba.
1: Mwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula ikucha chitsungu leswaku chiveni lihla zwambilu patsi kuvuna vahanyitiku lava va uyaku hitikweni ga Joni lava tsutsuma au Kinyavezi gihanyiwaku tikweni ligiyani. Pagula hilo yena ulileku leswaku kala chikatini lechi kuhundza ka mazana mambiri wa vahanyitiku hila vavona va uyileku lumwa provincia na valuzileku amitiru hambini zwidya. Francisco Pagula itlekele aku wa mfumu ukari utira hilo muku pakela vanatiku lava kala mimitini yaji niku vanyika jokari kusangulisa automigaji masikona lawa iyo sangula mamangulu wa provincia ili achitsungu chifanelu kuveni usingari legi ya mutla hivona manzi kukuta vehina na kukambi usingari legi kitavuna lejwa kuvahakisa vatizwa na wahilo mkaya inakulore.
0: Bungila Ameriku Mukumba kasi achipital cha Hombi cha Chikuki ama Chichi hiko onase chihunzaku achikaratu cha kufumaleka kazoga zwa babzi. Achipital lechi cha mkelaku ababazwi vakusuka hika madistritu ya Huwini kapande mjikeni ni Murombeni hicho onase chingani zoga hila hazwe neleku. Chiwangahi na zoga masikunzaku kuli waliza kwa zoku gazunga kona zitava zivuna kasi za zukota kugimbela lembi. Ahungulegi gitivisilu kamitiru ya Radio Msambiki hii murangeli wa achipital cha Chikuki Arlindo Romau loyanga ula liza ku kukari kumahiwa mitiru ya u amukeli ni ushavi gazoga hila hakula vikileku aka masikulawa. Akutika kazoga achipitali cha Chikuki se amichini ya upopoli tive kaku hira ishishi yikari itira hitingela leti nani hikwala haka kuchiliwa kamichini isa ya chimaji ya leti tia lana aku ni kuchukisa hambi akukamba kutani kumahachika mbelu hambu kupopola lezwa kumunu. Ani ubazi gandeli aka marambo kutana anganagu. Arlindo Romau aula lezwa kukari kumahiwa tiru wa hombingofu kasiswa zukota kukuingisiliwa azubia aka masiku malanzela akumu. Kanu wa makumi ni mambiri maprosesa hiwa na mangatsaliliwa ya litia lana akuni ugunyadu aka kanu ni yungu tihweti takusangula kalembi ganyangwaka. Kula muti wa litia lana akuni kulwisana ni ugunyadu hichinyemu cha provincia. Kwanza kahungu na inaklori Orasio Romau.
2: Lumuka provincia ya Inyambani kanu ni mambiri maprosesa ya kuyelana nita ugunyadu huwa na mangava mawonelelu akufaminika lembilegi. Ashayuli yukumbisa kutakuka luku kuchaniswani kama wakufana na wakilani watu hedi ni ingwe ta lembegi hunzile yako. Ngulegi kitvisulika mituru ya Radio Msambiki ha Serge Pen waka mwotu wakulusanu kunyadu ka provinsi ya Inyambani. Yena akamseli zaku ava nyingi vatiri wa mfumu vanga hivati chapao kutani kuchikisati mali shuku niki lezu kamituru ya taudahumbu ni itagonzu ya kutika lezu mapuyi salawa ya kuwanele lumu kashutaratu makumeka wana umati ngeni sila ngufu lumu kakukoshati chapao luku va mahatiru wavona wa kuwanele la mafambelo mshutaratuini Serge Pen wa swala makali ya kuwa vatiri wa mfumu vati ngeni sila lumu kawukunyadu na hlamusele swaku vata tsayisiwa kota leswi anawurumaku.
3: Vatirhi va mfumo va tinghenisa halwa nawu hikokwalaho va kona va nga luza mitirho van'wanyana va lomupaxweni leswi vulavulaka hikusa anawu bya leswi vohle lava va ti nghenisaka ka wugunyata a swa hi kona leswaku loko ndzi ya tribunali loko ndzi thethisiwa ndzi ta batala ndzi tshama handle a swa hi kona u fanele ku tshama lomupaxweni ku zawambeta leswi u nga pfaleliwa ha swona. Tao halwa nawu a vatirhi va mfumo va thethisiwa mayelano hi ku tlulela tela nawu.
2: Serge Peni wa kamudi wa ku lwisana ni wugunyata lomu ka provhinsi ya Inyambane.
0: Bongile Horace Romão kasi ka mihlakano yo dlaya ntamiri a tlawa wa Association Desportiva wa ka Vlakulu mukumbisi wa provhinsi ya Nyambana ka Tasa di Mosambiki ni Musambola hi yena a belaku a magambu ya sonto ya loyi ka kampu ya machikichiki kampu ya Costa do Sol ka Maputsu a Bairro Polana Kanisu ni tlawa wa Vulcan Football Club hlakano wa ku lumba fase regional sul ya Tasa de Mosambiki. Atolo loko ku chukisiwa hi Tasa de Mosambiki dzongeni ka tiku a tlawa wa Ferroviari wa ka Maputsu hi wona nga ba Liga Desportiva wa ka Maputsu hi swigolo swimbirhi swo kala hlamulo handzu wa ku fana u nga woneka loko Costa do Sol abili hi 2-0 a tlawa wa Estrela Vermelha de Maputo kasa Mario Ngwabi ka Gaza a tlawa wa Ferroviari wa ka Gaza u luzile mahlweni ka tlawa wa Inkomati de Chinavan hi xigolo chin'we xo kala a hlamulo. Aka maphikizana ya letiya lanaku ni ku khaveliga chikhumba hi chinyimu cha provincia tlawa wa Nova Alliance wa machichi u ringeni un'wan'wu ni tlawa wa Ferroviari wa Inyambane kota ku amba ka Avelino Antonio.
4: Amitlawa ya Ferroviari wa Inyambane na Nova Alliance wa machichi yi ve yechana hi xigolo chin'we ka hlakano wa kulumba chigava cha uhlanu ni chinharhu cha mapalisana ku khaveliga bola hi chinyimu cha provincia ya Inyambane. Ferroviari vale lichela kachigava cha kusangula cha hlakano hi dinyalo kachigava cha umbiri chechenu ave achemsa hlakano hi kakhelugano valiasa. Mchukumisi wa Ferroviari wa Inyambane Alcide Kivi alihandzu lowu autsakisi kakha wakwe lowu ulela ku achikotela eka kheluga Nova Alliance a kapitano Mayela ali akawaku ulwile twaki tindlela kuve unga paliyo kambe ahanzulowu wa mfanela Nova Alliance
5: zvikaratini mazvina hine nga kuma mazvimo opportunity ya kuchena hina ahimeriseri ku mhaini la ni Vitoria
6: mhaini matimba ya kumungalwela xikotela kutani segundo lugar mutika 400,000
5: amatimba hainayo wa iwana football ya hina ku kwazi major football inga praticarni so zvinotsanza mafagansi nga makoma hambisi ku sage na hichelele so mafagansi nga makoma izvo zvinga kumeka
6: jogo itaku nga rendzela Nova Alliance mu
5: Nova Alliance loyi kwa sempre superari hitira pralejo
4: magezu ya Mayela mukomi khata kumbiri kapitano wa Nova Alliance wa machichi aimwani mihanzu ya chigavaleji hilei temuza aila ya Baunião Desportiva wa kumbana ichigolo chimu chokala ya ngolo kasi academic ol kanyesol ya mkela khela aba akawa DVB ichigolo chimu chokala ya ngolo yenawo.
0: Mwengisetu wa kuranzeka hiya na hiya magumu kama hungu ya sikulegi ganya muntla hiuli lezwa kungwama ngulu wa provincia ya Nyambano Francisco Pagula akombela lezwa kuvamu keleka kwati vanatiku lava vangashunguliwa atikweni ga Afrika Dzonga hikwalaha ka xenofobia kutani gujiguji ga kukinyaveza ni kuhlongola avana va matiku ya handle zvimaheka kwa katikuligiani ga mahakelwani. Kukari kukumeka zwaku gase hilaha zwe neleku a chipitali cha chikuki kasi zwa zwikota akuvuna ababadzi. Nova Alliance wa machichi hiye na angaringana ni tlawa wa Ferroviari wa Nyambane akahlakano wa uthanu nharu wa mapikizana ya ukhaveliga chikumba hichinyimu cha provinsi ya Nyambane. Mahungu mangave mangleni ka Luis Batista anga masasisela ka michini kasi awambiga wona givina mina Idrasio Makondela.

Si bayane lesunga na sona ni mitsungu ya wena kutsakisa mitsungu ya wena.

chela kamitiri ya tirisani wa zvitichile zvinaro maPortugaza ne nyamba. Kulo sambanza mingi setika mishle ya siku gao kumi numambiri kahweti ya juli 2026 jilem. Ikuramba mbroza mingi setika siku ihlengela ka longolo kulo kutanu kama tirisani lawa ya kufamba kala kusandika 5 hora. Lai kulanzela ito kunyika shashamatu wa uchenji kala lukusuta kumea noiti ni 45 minuti katile jitivu kutisala chungle cha 3 usiku. Lukusuta kumea ora itavi kunyika longuloku wa lama dote nitafamsa lesu kala kusandika uma okutani 2 zorsha. Nenga sishikala sana itakunyika longuloku wa chungle cha magila manene 2 zora jitavi ingena katuga tuki sana la hituvi itirisana kala kusandika 3 zora loko zitako 3 zora jitavi kunyika chungla cha mchai kutani kuchenji gango maya viki jitavi famsa lesu kala 3:30 jikatile chituvi vula mkandli kasuke sekaya wafikoto kwe ufono langali simina kilegi chaya. Mwanza mingi seti leo huo na tsima tsima wale jesu nungasela kubita kuchikitisela ka kupenzo lo kanya mwotla kote ulileko itavi famsa lezu kala kusanka 5 wale ibo ngele mwanza mingi seti lo kufumela kupangalatu wa hina hii Tomas Baloyi

0: Tengo mata Afrika.
1: Vint, kutan me noit ni 26 minut chave alsino margarida muchai mu kavelo bola muchumiso wa kavel ga bola kutan kulukulo ya ga bola kati katlechi ka bola ya misava yonke England a ringana kuna Norway chigol chimwe leswi zwigol leswi chiloeko kati gava cha kusangula ka hlakando wa chikatlech kambe la kumele kufanele kumbe ku humangungwa leto isimama ka ukaveleg a kama siku matako le kama quarts de final itasimama huya tikwen gamsambik la heta kita ramba tamir shmoyan la kata ko ve itafama na wana mpranza mangisete kala meya noit ni 45 kwa taulele ya kuchikatlech tave kuchikatisela longoloku wa chunde cha magela manene taniku etro siko hai magela manene magela manene tamakuma nzauka kube kumilongolo kuwa lama dote eni nzauka umawara.